嘅。刷到我哋嘅呢啲短视频嘅时候，记得呢一键三连下，按咗个心心，按埋个星星，再按个分享俾你啲亲朋好友喺度呢，就係唔該晒你先啦。咁我哋呢亦都夠鐘休息一陣下，轉頭返嚟呢會有創業解碼呢一個環節嘅出現下，咁會同大家呢分享一啲創業資源方面嘅最新動態嘅，唔好行開啦。